a sada idemo u Mijanovo. Lori Bucolić iz Mijanova je na Lovrijanču 10. augusta svečevao imen kodi rođendan. Njegova cijela familija, žena Silvija, dica, a najveć unuki Tobi, Laurenc i Tristan mu od svega srca čestitaju i mu želju sve najbolje, najveć zdravlja, Božega blagoslova i čuda sreće, da more još dugo uživat žitak. Želju mu mjeru manje štresa, a zato čuda već vremena za sebe i za lipe trenutke s familijom. Ostani zdrav, mi te kanimo još dugo imati uz nas. Mi te ljubimo, živio. Slijedi sada klapa maslina i jačka da te mogu pismom zvati.

Danas svećuje Marija Hofman iz Vulka Prodoštofa nja rođen i imendan, komu joj želi nja muž Štefan skupa sa cijelom familijom, to su Aleksandra, Hanna, Jürgen, Sabine, Sofie, Krista i Valta. Sve najbolje, čuda zdravlja, sriće, Božega blagoslova i zagovor blažene divice Marije. I to s jačkom, ti si mi srce, duša moja, od Štefarušev.

Zadnje muzičke čestitke ovija emisije idu u Mijenovo. Naš dragi Laurenc Pucolić iz Mijenova ravno danas, 15. augusta, svečuje svoj 15. rođendan. Dragi Laurenc, sada si pravi titić. Čestitamo ti od srca za tvoj rođendan. Ostani tako vesel, dobar i zdrav junak. Želimo ti čuda zdravlja, sriće, dobru žatvu i da te Bog čuva na svi tvoji puti. To ti želju mama i papa, tvoj brat Tobi i Anna, bratić Tristan, sestrica Lena kod i cijela ostala rodbina. Živio Laurenc. Za njega stoji kod završna grupa na programu Dubioza kolektiv s jačkom Volio bih. Ovimi lijepimi čestitkami se istovremeno opraščam za danas. Zutra u istu dob se moramo opet čuti. Angelika Reman-Marijel vam želi još lijep ljetni večer i veli s Bogom do zutra.